بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Lebih kurang itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf salah kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

0: lagi, dirapikan lagi.
1: Lina ja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Biar cantik lagi sekali.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Ya, ini lagi sekali.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Cukup, silakan yang lain.